0: In fact, sorry, when I hear and you may hear last thing, you know, you because the second verse, when a jaw horror, a jaw horror,
1: and Mugis horn, come on to Mugis horn and vampire.
0: And tell me, Pesa Bantam,
2: I love the way you do your thing, I love the way you say my name, especially when you're telling me you love me.
0: Ah,
2: and in everything you do, you do involve me. True love is working. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: It's where you're tiny.
1: Yeah.
0: To an execution
1: on your crap, on your crap,
0: yeah.
1: So
0: yeah, and to where are you cool?
1: Yeah.
0: Oh, yeah,
1: never execution diary. So
0: I'll let you want to.
1: My name is Lord Kenya, a triple tester.
0: And you know, the Audi, but until I say, when to tell now,
1: my room, my Kenyan room, what for chicken reason? That's all I drop.
0: Ah,
1: Kenya drop a blinking do.
0: Zah,
1: it is blinking.
0: Young called Kedua.
1: Tobo. Hey. Bo number no.
0: Okay, for phone lines now. 0302-216-561. 0302-216-561. And now 0302-216-562. It's in a new acquire 12.
1: Second October.
0: And then I watch it in your chisa. And then I watch your pepe.
1: And that's a ticket and patch.
0: Unto ticket. Oh, yeah, you late.
1: I hope
0: non stop.
1: I like the space at Walla Palm Royal Beach.
0: Okay. First call.
1: I love the dome, honor space. No,
0: I'm glad. A horse. A connoisseur, you're juma.
1: I'm ready.
0: It's the end of my sweaty.
1: What are you talking about?
0: My family, first call, Martin.
2: Hey, no, it's Avna.
0: Odo, your frozen and everything.
2: But your friend, you're better. It's a 3.5 tema.
0: Okay, it's the one I'll be replaced, and I saw the intact now.
2: Chelsea.
0: And you know, what's your name? I'm with your one I'll say, yes, it's son, why 2K, you know, I have
1: a name.
2: Oh, me and my papa, Castro Toffee.
0: Okay.
1: Toffee sim.
0: At that number 10.
1: Toffee.
0: That's
1: great. That's nice.
2: No, come to five.
1: Coming to five. Oh, damn, dear. Oh, damn, dear. Damn, dear. Wait to me about. It's next week, me patro. Yang in Ayesia. Ewa La Palm Dome. La Palm Royal Beach Hotel.
0: Yeah.
1: Ewa Y2K Jam. I'm you. Oh, yeah. Cassa. Oh, now, Frey.
0: Yeah. You
1: can set off in why?
2: Yo.
1: Good.
0: Wadaroma, your mama phone lines will also be framing messenger.
1: Frey phone lines, though.
0: Frey, yeah. Okay, it's Yanko. Martin.
3: Ajo Martin.
0: Bemena. What's your name, Nessie? A moody away now, who is a baby or Danny? Yes, I say ye.
3: But your name and I, by Mimi, I represent American one in Bessing by VIP.
1: Oh, Bessing,
3: Bessing, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na